0: 神様に向き合おう。神様に向き合おう。神様に
1: 向き合おう。神様に向き合おう。神様
0: に向き合おう。神様
1: に向き合おう。神様に向き合おう。神様に向き合おう。神様に向き合おう。神様に向き合おう。